Ja, og siden vi snakket om Moses sånn til å begynne med i programmet, så skal du få høre på Evangeliesentermusikken nå, og de skal synge en sang som heter «Du har hørt om lille Moses». Du har

pusse opp badet? Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000. Altså 980-02-000.

Som jeg har sagt før, tiden går fort I godt selskap, og det synes jeg den har gjort I dag også. Håper du har hatt litt glede av de sangene som jeg har plukket ut til det her programmet. Vi har en igjen, men før vi spiller den så takker jeg og Ronny I teknikrommet, vi takker for oss. Og vi skal høre Ingfrid Rogstad synge Glory to God, He Reigns, og med den så ønsker vi på gjensyn og ha det bra så lenge.

Venus, det var den første plata som Frankie Avalon klarte å få opp til førsteplass på Billboard-listene. Den kom i 1959. Jeg skal hoppe ganske langt fram igjen. Jeg skal til en sang med Roberta Flack, Killing Me Softly With This Song. Den det mange som har gjort etterpå.

Dedicated to the one I love, The Mamas and the Papas fra 1967. Det også den siste platta, den med Hootenanny Singers, en sång en gång för länge sedan. Jeg heter Anders G. Andersen, synes det hyggelig at du har hengt med i dag. Jeg tilbake om en uke med mer gamle plater. Min

god dag, livet selv. God dag, solvarme barn og måker. Hver sommerdag

dag, vår Herre, god dag, Sankt Peter. God dag, måker og skyer, god dag, brennmaneter. God dag. Hester og bringebær. God dag, blomster og søvn.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Jeg var også med og arrangerte dans med Tom X på Gjøvik på 90-tallet. Da var det Tom Erik Hellerud og Dobrin Dossev som utgjorde Tom X, og de spilte opp på et friluftsmuseum her på Gjøvik. Der var jeg med i arrangementskomiteen, og det var litt gøy. Det kom ikke så veldig mye folk, men det var en veldig morsom ting å være med og arrangere da. Tom X kommer med en låt til. Dette er vel også en original melodi fra Tom Erik, hvis ikke tar feil. Sangen den heter Lengsel.

Varannan Vatten med Donnes fra deres nye album. Da skal jeg kaste terning for denne plata, og her har jo alt vært ute før, nesten alt i hvert fall, så du har hørt det meste i Forsvingende tidligere, i hvert fall du som er fast lytter. Det er ganske velkjent, typisk Donne-stil på dette her. Ganske gode låter. Donne synger bra, de spiller bra, det er god dansetakt, og det meste er som det skal på en god dansebandplate. Så på meg, for meg så blir det en femmer på terningen. Det er ikke noe sånn ualminnelig bra, men det er bra nok til å kvalifisere til fem på terningen. Tredje og siste låt vi skal høre på, den heter Karamia. Den er skrevet av Mikael Karlsson og Thomas Tørnholm. Og hvis du vil høre mer om hva jeg synes denne plata, så kommer det en videoanmeldelse på forsvingende.com. Om ikke så alt for lang tid, så følg med der inne, så skal jeg si litt mer om hva jeg mener om plata på den videoen. Men her kommer siste låt for i dag med Donnes Karamia.

pusse opp badet? Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Det var første låta det, Ann-Kristin, jeg ga meg av.
1: Ja, det var det. Og jeg har jo da plukket, du har gitt meg frie tøyler til å plukke masse forskjellige låter, men jeg har jo ikke gått etter hverandre I årstall, så jeg har jo hoppet og danset sånn opp og ned.
0: Ja, men det helt greit det.
1: Ja, det jo det.
0: Men jeg må jo si det at, jeg ser jo også det at det, av det ting du har valgt ut her, så jo det også ting som jeg har på min liste over de låtene som jeg liker med Lasse Stefans. Så her tror jeg vi har noe ja. Det felles.
1: Det har vi jo. Når du spurte meg om jeg hadde den og den CD'en, så var jo jeg rett I arkivet mitt og fant, og da hadde jo vi begge to samme CD'er.
0: Ja da, vi fant
1: så vi hadde jo plass med den.
0: Ja, det hadde vi. Ja. Den neste melodien som du har plukket, den fra en CD som ikke ny, men den ikke av de eldste.
1: Nei, den fra 2001.
0: Det begynner å bli noen år det da.
1: Det gjør det, og den heter Stanna en stund, og det fra Emilie.
0: Og da vet jeg ikke, skal vi like gjerne dra I gang neste melodi?
1: Ja, vi tar en til med en gang.
0: Ja, gjør vi ikke det?
1: Jo, det
0: da. Skal vi se sånn, om ikke, det blir Emilie også, eller Stanna en stund, som jo da melodien heter.

0: det.
1: Så det er
0: men godt. Det er Ole Jønsson som er i fokus.
1: Ja. Men hva ellers? De er mye i Norge, disse gutta her.
0: De er veldig mye i Norge, og de er jo fast på de forskjellige festivalene som er på Dokka og på Sel og på sommeren. Også i april så er de jo fast på Storfjell Hotel på Gorsfjellet hvert år i april.
1: Ja.
0: Og der har jo jeg også vært, hatt en glede av å være der et par ganger da.
1: Ja.
0: Og da må jeg jo få lov til å skryte litt at jeg har... En liten hemmelighet, når jeg var 66 år, så sier jeg til datteren min at jeg har så lyst til å tatuere Lasse Stefans logoen på armen min. Ja, men det ordner vi, sier hun. Så jeg dro til et studio, et tatueringsstudio, og har da tatt og tatuert den vingen med LS i midten, og skal bære med meg da Lasse Stefans resten av livet.
1: Ja, ja, så det.
0: Så når vi skulle ta bildet da, så spurte Ole, han holdt rundt meg, så spurte han, er den her ekte? Ja, sa jeg, den skal bære med meg resten av livet. Det er bra, sa han da. Det er litt stolt da.
1: Ja, det skjønner jeg. Ja, jeg må jo bare si, jeg har jo en datter som også kom og ville ta tatovering, og jeg var veldig skeptisk. Men nå har jeg rundet myndighetsalder, så nå kan jeg ikke si noe, så på 18-årsdagen sin omtrent. Nei. Da tok jeg tatuering.
0: Du kan. Ja, men jeg var 66 år. Ja, jeg hadde ventet lenge.
1: Ikke sant. Men, du,
0: men det var en drøm, og den ble oppfylt.
1: Ja, men i neste låt, den er ikke noen drøm, for her står det bare en lek. Eller bare en lek.
0: Bare en lek fra et fotoalbum fra 1998. Den er også veldig fin å høre på.
1: Og da må jeg si at det albumet i et fotoalbum, det var noe av det første jeg stiftet bekjennskap med, når jeg begynte med radio og Lasse Stefans i den sammenhengen. Så det synes jeg var moro at du har tatt med den. Men da synes jeg det egentlig bare rett og slett høre på den, jeg.
0: Det gjør vi.

0: Ja, bara en lek det, Ann-Kristin.
1: Ja. Ja. Den er jo fra et fotoalbum fra 1998, og den er jo blitt spilt en god del, da, men den er... Tekstene fenger veldig mye egentlig på visse låter.
0: Ja, det tror jeg på. Ja, Ann-Kristin, vi fortsetter med mer vi, og neste melodi som du har plukket ut, hva er nå det?
1: Mm-hmm. Altså, det er en låt som er på en del CD-er, men den jeg har finnet ut, det er jo en låt fra 40 Juva-åren fra 2003, og der er den på et samlealbum. Og den heter Det smertar mitt hjerte.
0: Ja, vi får jo håpe det ikke gjør det nå da, men vi skal nok høre på det da.
1: Ja,
0: vi setter, det. Vi setter i gang, her er Det smertar mitt hjerte og Lasse Stefens.

Hvis det var en liten krig på kammerset om hvem dette var som vi hørte nå, så vil den vedkommende da, som valgte Diana Krall gå av med seieren i denne disputen, eventuelt. Og det var altså et kutt som heter Temptation. Og albumet som du spilte fra, det var titlen The Girl in the Other Room. Nå skal vi forflytte oss til en gruppe som ofte, ganske ofte, er innom Jazz for alle. Og vi snakker om Moskus. Og det kom altså ut.

Det var sånn det, men vi skal videre, og denne gangen så skal vi ha med oss en gruppe som vi har hatt mange ganger før, nemlig The Bellamy Brothers, og de kommer her med Let Your Love Flow.

eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71-03-87. Det var også nummer 71-03-87. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.